se više. Da li je bio lipanj ili da su lipe cvale, samo znam da moli ja sam. Neka traje, o moj Bože, neka traje. Zaljubija sam se te noći,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 61. Овде можете наточити аутоплин по цени 85 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

Ribola, pravi izbor za vaš stol. Domaća priča, dalmatinska panceta 13,99, vindija cekin pileći batak 3,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popust.

da opet ljubim prvi put. I s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Odgovor glazbene sreće.
1: Dragi prijatelji, evo upravo smo završili snimanje drugog singla za novi album koji će biti naslovni Otela sam se kontroli skroz. Mislim da je to nešto najbolje što smo do sad napravili. Snimio je moj band Blues Band. Imamo i prateće vokale. Pjesma je više autobiografska. Ako ste pročitali moju knjigu, moju autobiografiju, onda će vam sve biti jasno. Poslušajte pa se javite. Veliki pozdrav.
2: Bila sam jaka kad su rekli da sam prosta.

Pozdrav za inkubator dobre glazbe. Ja sam Ian iz grupe Mir iz grada i naša najnovija pjesma Prašina je vani. Kevin i ja smo se našli jedan dan da se družimo, nešto radimo, ali nismo imali ništa predodređeno. I Kevin je odjednom uzao bas i odsvirao tu melodiju na basu koja nam se jako sviđala i kao imamo nešto super i dalje je teklo sve vrlo brzo i prirodno. I evo, mi smo jako zadovoljni kako je to ispalo. I ako se sviđa vama, slušajte i dalje.

Kevin, Maro, Ian i Andrija zajedno se zovu Miris Grada. I je ovo njihov novi singl Prašina, kojim najavljuju svoj drugi album i rekla bih novi zvuk. A kad smo već kod novog zvuka, Kornelije za vas

0: dan, Zadrani su na svojim ulicama svjedočili javnom snimanju spota za novu suradnju sa Nele i Denisa Domančića. Za tu je prigodu šleper pretvoren u pozornicu i svi nazočni kažu da je bilo jako zabavno. Mi smo u inkubatoru slušali pjesmu baš za taj spot. Na čijoj si strani?
1: Inkubator novih hitova.
0: Svojedobno je Tonči Huljić objavio pjesmu Ja sam rojen da mi bude lipo. U svom novom singlu Banda turizma ima drugačiji stav. Oni nam kažu, nisam rojen da mi bude lipo. Kornelije se smješka s druge strane stakla, znam da se njemu ovaj pristup više

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

nikad neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitan ima li smisla praviti ticu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora biti da je s njima nestaje dio mene. Al vrate ga kiše i vidi.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odma bi ti prizna sve.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.